se vas dobro čuo? Dobro, nemoj vika, nemoj vika, dobro. Zucker kommt zuletzt. Dobro, ako Jelena.

Ovaj prekrasni dečko tamo u kutu sobe s ovim velikim smeđim instrumentom zove se Danko. Ajmo Danko!

slavešan, jutrom rano budio me zviždu naše dobre stare ferate. Svi smo je puno volili, a zvali smo je

0: Ajmo brže, Stinku, Mpirin, ovo vam je zadnja vožnja u terapiji.
1: Ona zadnji zviždu pušta i polako gubi paru. Putovanje je pri kraju i bodu, a i vlaju.

Od bacujem sve maske kojima se želim od tebe skriti, jer najbolje znam da premalo sam što bi htio biti.